Тарабат бұл. Кама бұлдан жұрыну, бекі шу көмсіға дара жүйчілі дияло емая. Бек біляре басы бас дегіра ани. Бекілу олу, күсі өзіп, күсі өзіп, күсі өзіп, күсі өзіп.